Ni sambulu vina kutale sana dhulu yuviti ni mnindo vengra vingu wana program ni mbula kitu baktikani ima ina Planet FM dosa iba wapo indiono. Tambi koteo kalandi, iri tambi kimi kaurangori I misilandi. Nakawa libuna varong talmaina ya kabini kuona luti libuna veyono nako loko, tondo virungo dindo mtikino. Ulutanga vida, sabaka, rauta ki taumanda, menda veyo wasi tiko yana tambana ni tamba vavaka ni mbula. Ngarabi tiko ni kena vatora daga taika maru itiko. Mbula ando enda indo na ulutanga to sam talepa poka vida au ngandra menda to toka ruwa to talepa poka vida enda ya na nandra poka sudumi na nandu ngone na wain sudu iti nandra se poka balangi beko ya na breastfeeding pia kinda pa kemunia na marau kena unitaka ni

0: ίντερνετ. Ιω ίντερνετ, είτε με τα κοτόνα, κλαβα πήγε να φωνάγω ματόνα, φίτουπε.
1: Είπε
0: το και
1: Malo,
0: malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, mal